0: Vad heter den låten där? Signet R.E.M.
1: Det är något som heter det utvida kulturbegreppet. Jag lurer på om vi också må ha ett utvida hagearbetsbegrepp. Får ni in på något som, ja, det föregår på en måte.
0: I hagen eller i...
1: Det är svart natt.
0: Ja, inte sant? Nina skriver till oss, för vi lurer på det här med hagarbete idag, om du klickar eller inte. Men Nina skriver, här kommer regnet och stoppa malingen av löa. Hon sänder melding från Eidsdalen. Så där är det alltså regn. Tack för den rapporten, Nina. Och då kan du lägga ner malekosten. Och ellers så ser jag ju då i vårt spørsmål om likar du hagarbete, så gör folk det alltså. Det är fortsatt 53%. Ändrar sig lite på søylene her, men det har bare økt på det som gjelder det som liker hagarbeid.
1: Altså. Jeg tror altså det går an å stemme fortsatt, men jeg tror det skal jobbe godt, ja, de som vil snu på den trenden der.
0: Det heter mobilisering, men det er helt lov. Gå inn i appen NRK Radio og mobilisere folkens, dere som ikke liker hagarbeid.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är i Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har begynt att stämma på Poprush-favoriten. Det är bra, det står mellan tre låter kan jag säga. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig. Men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostøl. Lite spänd på om det blev någon bässeggen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens ja. På tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnattet Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på, søndag, på lørdag, men søndag var helt kanon, helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer deg, du. Og Annika kan dra det opp I hvert parti.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå du I Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord for Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.